0: cerchi me,
1: io cerco te.
0: Tu cerchi me,
1: io cerco te.
0: Tu cerchi me,
1: io cerco te.
0: Tu cerchi me,
1: io cerco te.
0: Tu cerchi me,
1: io cerco te.
0: Tu cerchi me,
1: io cerco te.
0: Tu cerchi me,
1: cerco te.
2: DJ Ala.